0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, temperature čez dan od 16 do 23. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Za Zasavec, ki bo konec meseca star 37 let, je na 22-kilometrski trasi za 7 sekund ugnal drugouvrščenega Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Ameriška vojska je po aretaciji Marinca, ki je osumljen umora in ropa 39-letne Japonke na Okinavi, za svoje pripadnike na tem japonskem otoku uvedla 30-dnevno policijsko uro, prepoved uživanja alkohola ter dvodnevno prekinitev vseh vojaških operacij. Primer je spet zaostril napetosti povezane s prisotnostjo ameriških vojakov na otoku. Umrla je 87-letnica, katere deložacija iz stanovanja je v Španiji sprožila množične proteste ter postala simbol boja za stanovanske pravice. Umrla je v madridski bolnišnici, kjer je bila vse od deložacije 23. septembra. Po množičnih protestih je lastnik pristal na nov najem in gospa bi se lahko vrnila domov, ko bi jo iz bolnišnice odpustili, a tega ni dočakala.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Dobar jutrček, everybody, v četrtek 8.10. Zbudite se v skor petek.
3: Kolik čas mine hitro, ker se imamo fajn. E, a se vejo, da svetloba sonca do zemlje potrebuje približno 8 minut in 20 sekund, tako da ko bo sonce enkrat ušlo čez kakšno urco, ne, bomo njegovo svetlobo gledali takšno.
2: Z 8 minutno zamudo.
3: To 8 minutno zamudo. To je v bistvu sonce,
2: vidimo, ko ga gledamo. Sonce pred 8 minutami.
3: Tako je, ampak zdaj, ko ga pa gledamo, ne,
2: ja.
3: Je pa že 8 minut naprej. A je?
2: To je too much za to jutranjo uro.
3: Čak, ok, a ja, mogoče pa res, ja.
2: Ja, no, bomo.
3: V glavnem stand, da pride sonce.
2: Mogoče bi ti rajš ostal pri rock'n'rollu. Hvala lepa, Aerosmith, Walk This Way.

Jutranji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro z Alenis Morissette in njenim varuhom. Ste na varnem?
1: Vse štima? Za silo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Dobrodošli v 8.10.
1: 8.10. je sicer dan hobotnic.
0: Hobotnic, to unih mafijskih hobotnic,
1: ne, ali unih na krožniku, pa tudi unih v solati, ne, zagotovo, ampak tistih prijaznih, simpatičnih biti, ki jih lahko vidimo včasih v morju, ki živijo to taka skrivnostna in nenavadna življenja in imajo tri srca. Pazi, njihova kri je modra in imajo približno 500 milijonov nevronov, velik del le teh je v lovkah in se lahko predvsem dost samostojno izmednujejo oziroma delijo informacije.
0: A res, tako prav, ja. Presesajo se ena na drugo, pa se čutijo.
1: Tako, oh, mislim, to je res eno biti. In pa ja ne bi bile hobotnice tiste, ki naj bi nadomestile, ko bomo enkrat človekom zemlja in pa vzela mero.
0: Okej, sej to pa se kaže, da
1: ni več ne bo
0: čakale hobotnice.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti pred priključkom Naklo proti Karavankam. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu, temperature čez dan od 16 do 23. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predčasno glasovanje pred nedeljskimi štirimi referendumi je mogoče samo še danes. Volivci lahko glas na predčasnem volišču oddajo med 7 in 19 ura. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na eni skupni lokaciji za vse volivne okraje. To zdaj poteka na različnih lokacijah. Primož Roglič je na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu v kronometru pometel za vso konkurenco. Z edino kolajno za domačo izbrano vrsto je Zasavec dokazal, da ima v sebi še dovolj energije in moči, tudi za nadaljevanje kariere, saj si želi kot pravi belo majico s tremi zvezdicami za naziv evropskega prvaka nositi še kje druge kot doma.
3: Nosil polo majico samo prok hiše.
2: Tako Roglič. Danes bo znan dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Letos je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Cao Shuai, ki piše o človeški podzavesti, sanskih stanjih, otojenosti in absurdnosti bivanja.
4: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
5: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Dobro jutro, lepa družba, ura je 6:30, čas za nekaj novega.
1: Nekaj novega domačega. Mašarik nam bodo predstavili nov komad Vom po tistem lepem. Komad, ki je zares tak lep, nežen, poboža in besedilo ima tako zelo, zelo takšno, da se lahko najdemo noter v njem, če smo v tisti fazi.
0: Reče sem Vom po tistem lepem in prvi komad slovenskem rock'n'rollu, ki ga lahko ne samo slišite, ampak tudi vohate. Čuti.

0: Destinacija Linde Peri v jutranji izmeni, 8.10 je na koledarju.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
2: Včas sem bil Siter, zdaj sem pa X.
0: Bi rekli Murphy s tem novim komadom. Včas sem bil to, zdaj sem pa
2: Uno. Ja, včas pa smo bili jutranja izmena, zdaj smo pa še vedno jutranja izmena.
0: Zdaj smo pa sam propali.
2: Okay. In včasih se je dal Brusa Springsteena, dragi moji, poslušati za zgolj $1.
0: Na, tako koncert.
2: Po karti. Ja, tako. In sicer na današnji dan leta 1965 je band z imenom The Fluorescence, kjer je nastopal Bruce Springsteen svoje cajte, na enem špilu v New Jerseyju pač imel koncert, za katerega so računali 1 € po glavi.
0: No, zdaj pa dobro jutro.

Siter in X Gombač. Jutranji zmeni na Rock Radiu.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran na pospeševalnem pasu uvoza do Bručka vas proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Naklo proti Karavankam. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele.

0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po daljšem času bomo spet deležni padavin, ki bodo močnejše in pogostejše na zahodu in jugu države. Za ta del je Agencija za okolje za danes izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. Čeprav tega po spodleteli v smrtitvi nihče ni pričakoval, je zdaj 50-letna američanka Krista Pike v bolnišnici spregovorila. Obsojenka na smrt je prejšnji teden preživela usmrtitev s smrtonosno injekcijo. Nato so jo odpeljali v bolnišnico ter jo priklopili na ventilator. Zdravniki so v ponedeljek menili, da je možgansko mrtva in da bodo naprave naslednji dan izklopili. Nato pa se je zbudila in prisotne vprašala, kje sem in kdo ste vi. Zdaj je pri zavesti in lahko govori, vendar ne more požirati ali primikati rok. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti ekipi PSG s 35-46. Celjani so tako doživeli tretji poraz v skupini C.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
5: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
7: Anabela.si.
6: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
1: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj! Okušaj, raziskuj.
8: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
9: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
8: Internorm, evropska številka 1 za okna.
10: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
11: Jutrček, everybody, ob 7, tole je jutranja izmena, ki se kar ne da in počas grizemo proti vikendu.
12: Ej, še mal pa smo tam in vse je odvisno od perspektive, pravijo.
11: Okay.
12: Zdaj si bomo prvočili malo svoje perspektive. Naprimer, če bi bila Zemlja, naš planet, velika kot košarkarska žoga, bi bila Luna velika približno kot teniška žogica in bi bila od Zemlje oddaljena približno 7 metrov.
11: Pismo toliko,
12: ja.
11: To je pa dobra perspektiva.
12: Ma tako mazar razmisli, da razmigamo možgančke ob teh nečloveških urah.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: The Sisters of Mercy and Temple of Love. Dobro jutro, smo za malo ljubezni.
1: Oh, ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Malo ljubezni do profesure rock'n'rolla. Dobrodošli v akciji Rock Radio Back to School.
1: Vsak dan imamo za vas glasbeno uganko, ki jo na svoje inštrumente zašpilajo mojstri domačega rock'n'roll plemena in te naloge včas so simple, včas pa nit ne, ne?
0: Znajo biti kdaj kar zajebane. In imeli smo že zdaj v tej naši zbornici profesorju Sokija, ki je prvi med bobnarji in med prvi bobnar med dobrotniki in prvi dobrotnik med bobnarji.
1: To je trikrat hiter povej. Ja,
0: skratka pa član našega rock radio All Star benda.
1: Ampak ta je bil tak bolj easy profesor.
0: Ta je bil zelo prijazen.
1: Pa je prišel pa strogi profesor Tadej Košir, ne? Ki nam je dal tinte pit, bomo rekli.
0: Tam neki Dire Straits, neki egzotični komadi od nevezdi leta, ne vem katerega, ono. Ampak dobro, upravo svoje nagle.
1: Zelo.
0: Enega zajebenega moš imeti v zbornici, ne?
1: Tako je.
0: Pa je prišel pa sila prijazen, nice, miren, tak s pedagoškim, s ful dobrim pedagoškim pristopom.
1: In pedigrejem.
0: V pedigrejem iz Sidarte. Jani Hace, na basu, tudi okay. On je pokazal par fajnih linij, no, zdaj nam je pa ostal samo še en.
1: Zdaj pa prihaja tisti profesor, ki naj kar pove sam.
2: Na Rock Radio je čas za pouk. Od priošesa. Danes je za katedrom Borsulja. Borsulja. Poslušaj njegov isek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Zdaj pa mamo.
0: Bor pride od jutr, ne od danes, ampak od jutr naprej v jutranji izmeni in na naših socialsih lahko ugibate, kaj ima Bor za povedati in pokazati. In potem, ko boste ugibali, kaj bo on odigral, če uganete, zapišete to na naših socialsih v komentar. In potem, če imate srečo in če to Borovo profesorsko sito preživite, lahko pridete do enega darila iz našega rock shopa.
1: Ej, med nama, ne? Kaj pričakuješ od profesor doktorja Bora Zuljana, oziroma se te kaj strah, da je kakšne naloge bo on nizel, ne, ali niti ne?
0: Pričakujem samo najboljše.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Promet je zaradi nesreče oviran v Celju na Mariborski cesti v križišču pri avtocestnem priključku Celje Center. Na Dolenjski avtocesti se je nesreča zgodila na ovozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Promet je oviran. Še ena nesreča na glavni cesti Strunjan-Izola. Tam je promet oviran pred Izolo proti Ljubljani. Okvara vozila na Dolenjski avtocesti. Promet je oviran med priključkoma Trebnje Zahod in Bič, pa tudi na ovozu Dobruška vas proti Ljubljani. Zastoji so v smeri večjih mest. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti, pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu osvojil zlato medaljo v vožnji na čas. Zasavec, ki bo konec meseca star 37 let, je na 22-kilometrski trasi za 7 sekund ugnal drugouvrščenega Francoza Bruna Armirala. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. El Niño se krepi in bo predvidoma najmočnejši decembra. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da bi lahko šlo za enega najmočnejših pojavov po letu 1950, trajal naj bi do februarja prihodnje leto in po svetu prinesel višje temperature in več vremenskih skrajnosti od suš do poplav. Pojav El Niño segreva morsko gladino v srednjem in vzhodnem delu ekvatorialnega Tihega oceana, kar po svetu povzroča spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin. Pojavi se na vsakih nekaj let. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču pa danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Ob sejmu bo tudi letos na ogled razstava eksotičnih živali BioExo, del dogajanja pa bo prvič razstava Planet kock.
1: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil v petek 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Kar si stranka želi, ima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
4: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
6: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLP.

0: in Pink Floydi.
1: Njih imamo pa vedno radi, sploh če govorimo o albumu The Dark Side of the Moon. Na današnji dan leta 1988 je ta plata po kar dobrih 13 letih, bilo je leto 1988, po dobrih 13 letih padla z Billboardove lestvice 200. Tako,
0: model 13 let.
1: Ja, 13 let je bila lestvica. Vsake toki je za kakšen kratek čas padla, ampak v glavnem se je pa držala gor v večini tega časa in zagotovno postavila en mejnik, ne, za vse bodoče rock'n'roll, za nesenjake in pa mladce.
0: Nov standard, definitivno. Lej, fant, je top this, če ti rata.
1: Boš imel veliko money.
0: Pa si pa legenda, ja, in tole je money. Z tiste plošče. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, zelo smiti. V četrtkovi jutranji izmeni 8.10 je na koledarju, dva sva.
1: Dva pa še prijeta.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Čeprav najavili so se trije, zdaj pa da vidimo, ali bodo držali besedo ali ne. In trije fantje, ki slišijo na ime Matija, Domen in Jernej in so doma v bendu.
1: Vipavska dolina.
0: Jet Black Diamonds.
1: Iz Vipavske doline.
0: Iz Vipavske doline. Jet Black Diamonds pridejo 21. Oktobra, napovedujejo koncert v kinu Šiška.
1: Pa še album. Ja, album je pa 10.10. že. Fulik mora izprašati enih zadev.
0: To je že pojutrišnjem.
1: Fuck. A no, si pripravil vprašanja?
0: Vse imamo pripravljeno, cel dramaturški lok pogovora sem osmislil. Toliko sem se jih veselil. Jet Black Diamonds bodo z nami v jutranji izmeni od 8 do 9.

investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Rock Radio Service.

0: vreme in rock and roll.
1: Glavna cesta Strunjan Izola je zaradi nesreče zaprta pred priključkom Izola, obvoz je skozi Izolo. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče na obvozu Ivančna Gorica proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa je med priključkoma Trebnje Zahod in Bič proti Ljubljani. Promet je povečan zaradi jutranje konice na cestah proti večjim mestom, med drugim so zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razsepom Malen proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale padavine, te bodo pogoste še na zahodu in jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnik in bo čez dan na severovzhodu tudi močnejši. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri čez dan bodo padavine slabele. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko je Zoran Stevanović na svojem profilu na Facebooku objavil številko Roberta Goloba, ga bo ta prijavil pristojnim institucijam zaradi objave osebnih podatkov. Stevanović je Golobovo telefonsko objavil v torek, ob tem je prvaka svobode pozval naj poveči gava pisava je na listku in kaj vse je ponujal, ob tem pa dodal, da pol leta trpi pritiske mafije, ki jih nihče ne bi zdržal. Info 360 pa danes neuradno poroča, da naj bi bila Stevanoviću ponujena finančna kompenzacija za vstop v koalicijo Roberta Goloba. Zadevo preiskuje nacionalni preiskovalni urad. Neodplačana posojila Evropske unije bi lahko prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov, pa je v letnem poročilu o izvrševanju proračuna ocenilo Evropsko računsko sodišče, obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodnje proračune. Danes bo znan dobitnik Nobelove nagrade za literaturo, ki velja za najprestižnejšo nagrado v svetu literature. Letos je na vrhu stavniških seznamov kitajska pisateljica Zhang Shuai, ki piše o človeški podzavesti, sanskih stanjih, otojenosti in absurdnosti bivanja.
0: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
2: Veš, da na doberavto.si
3: avto lahko kupiš kar na dražbi.
2: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
3: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
2: Dober avto. Dobre dražbe. Doberavto.si.
4: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
7: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
10: Se naše pravljice.
11: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
10: Med nami jo živijo.
12: Otroci. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Koliko treningov je potrebnih do zmagovalnega odra? Koliko melodij je treba odigrati do razprodanega koncerta? Koliko idej je potrebnih do preboja, ki spremeni svet? Ne ve nihče. Vsi pa vemo, da se lahko pot do cilja začne z mladimi upi. V zavodu vse bo v redu, zavarovalnice Triglav, zato že 14. leto zapored s finančnimi sredstvi pomagamo mladim na poti do cilja.
14: Zato upajte si med mlade upe in se s svojimi izjemnimi rezultati v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
15: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
18: Jo, folk, dobro jutro, ura je 8, 8. 10. Numerološko godno in 8 članov Jet Black, ne se ne. 3 člane Jet Black Diamonds imamo v gosteh, Matija, Irnej in Domen. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
18: Ste v redu?
20: Ja, super.
18: Jutranja ura, cool.
21: Ej, a je iz Ipavske doline Rebrnice so še vedno zaprte proti Ljubljani?
20: So, ja, nažalost.
21: In kaj se da tam delat, naprimer, kaj si v
20: ko se gužbi, gužbi
21: pa kaj vozeš, nastajo kakšne ideje za komade?
20: Takrat si daš rock radio.
22: Ne fora, ne loviš. Ne lovi do...
21: Aplikaciji. Ja, ja. Ej, kako je, mislim, zakaj se sprašujem in se navezujem na Vipavsko dolino, ravno zaradi vašega aktualnega singla 11 na leta, koliko ima to veze v bistvu s krajem, kjer ste odraščali oziroma se tam iskali na vdih?
20: Ja, ful več, ne? Ful več kot prejšnji albumi. Ful smo šli nazaj, spraševali, kaj nam to pomeni in smo rekli smo si, da to je ful velik del nas in da bi radi o tem kaj govorili in o tem odvoriti do s albuma. Tako pol albuma je ziharo na
23: sigurno,
20: to temo.
23: Sigurno, ja. Pa mislim, da smo tudi v nekem težnem obdobju, ko iz najstnih študentskih let, karkoli se pač odraščamo.
20: Ja, in začneš ceniti dom.
23: Tako, ja, in se rad vračaš domov in vidiš, kako je to pomembno.
18: To ima veze z scenami nepremičnini v Ljubljani, ali
23: tudi,
18: z duhovnim iskanjem?
20: Odprto interpretacije, jasno.
18: Okay. Jet Black Diamonds imamo skupaj bomo do 9 v jutranji izmeni, vse bomo predelali, novo plato, špil, ki prihaja ob izidu, pa še kaj o Vipavski dolini.

tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rok Radio. Čisti rok.

0: Santana in Rob Thomas, Smooth. Če vas pa tole ni zbudili, pa ne vem, kaj bi vas lahko, recimo, Jet Black Diamonds.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Jet Black Diamonds, ki so uživo v našem studiu. Dobro jutro, fantje.
2: Dobro jutro.
0: Ok, v jutranji izmeni gostimo tri petine benda. Ker band pripravlja eno veliko stvar v Ljubljani ob izidu ene velike stvari.
3: Tako je. Prav?
0: Ja, mislim.
4: A, lahko bi povedal, kaj v albumu, a pa zdaj nov album, ta drug album, ali kako?
3: Tako je. Desno ko zame sem, ja, drugi album, drugi celo.
2: Ja, v bistvu ima 13 pesmi, ko smo že omenili, varijo večinoma, kako se vračaš domov, oziroma to domotožje, ima hkrati neka veselje, da se vračaš domov, ampak je dosti tudi pod tem, ki spremljajo te tematike, recimo, ene so bolj ljubezenske, ene so bolj tamačne ali take, ene so vesele, recimo, da se lahko vsak najde v tem albumu, smo kar ponosni, nekaj, zelo ponosni nanj. V bistvu, tudi ti bil v izdelavi zdaj, ker je že 2 leti, se mi zdi, da je kar konkretno.
5: Kaj težnega, ja.
2: In tudi zanimivo je, ker nekateri komadi so nastali v studiju, ene pa smo, ja, 2 leti v bistvu malo obračali, se tudi tako pol zanimivo videti našo zgodovino teh komadov, kako so se obračali, spremenjali. In ja, to bomo radi v kino Šiški 21. oktobra.
0: In vidimo se 21. oktobra zvečer. Ampak, kar se tiče druge plate, v rock'n'rollu velja ta, to pravilo druge plate, ja, veš, prekletstvo druge plate. V bistvu, če imaš band, ki ima eno plato, s katero uspe, bo pa reče, oh shit, zdaj treba pa še en tak, vsaj tok dober komplet narediti. A ste imeli kaj tega?
3: A mi smo imeli to že prejšnjo plato. Kaj prej smo imeli EP, ne, in je bilo tako, EP bil že wow, ne, in zdaj je bila to prva plata. Zdaj ta je bila bolj tako, ok, jemo delati musko, ne.
4: Ej, zdi se mi, da ste ful resno pristopili k izdelavi te plate. Ne, da prej niste, ali pa da je mogoče prej, ne vem, ampak tukaj se prav ste šli v en prostor oziroma na neke bajto, kjer ste vadali. Potem z velik časa ste preživeli v studiju, saj tako se je govorilo. A tudi vi dojemate, ste dojeli ta proces, kot ima bolj resen oziroma recimo temu zrel?
5: Sigurno je to pač en del pač našega odraščanja in drugačnega dojemanja muzike in vsega čez, mislim, čez vse, kar gremo. In absolutno se to odraža tudi v muziki, ne? In tudi v naših odnosih in odnosih do naših fanov in med nami. Mislim, da je cel komplet nekako zapakiran tako, kot mora biti.
0: In Jet Black Diamonds prihajajo z novo plato, release 21. 10. torej v ljubljanskem kinu Šiška. Fanti ostanejo z nami. Zdaj pa nekaj, kar gre na to plato?
5: Absolutno, ja, da.
0: Za enkrat smo v redu.

rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park, polepša dan. Da noče. Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
5: Ob 7:30, 8:10 je najboljši cajt, da pred mikrofon postavimo goste Jet Black Diamonds. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Torej, 21.10. v kinu Šiška, karte se še da dobiti. Kaj boste ponudili? Vemo, da je to špil ob, ob releasu, ob izidu plošče. Najbrž ne boste sam te plošče preigrali?
7: Se bo. 21 komadov. Zdaj že vemo zaporedje. Ne bomo tle govorili, ampak je že znano.
5: 21 komadov.
7: Ja.
5: In
7: pa cel... še kakšen, visno, kako bojo pridni, ne?
5: Koga publika pride, yeah. Si bomo morali zaslužiti bis.
8: A boste imeli kakšne goste?
7: Bomo. Zdaj malo probamo držati neko skrivnost, bo ful nekih cukrčkov probamo narediti, da bo bil res šov. Že da ne bomo samo prihrali 21 komadov, ker se mi da so ljudje že bili na naših koncertih, oziroma hočemo vedno nadraditi ta naš koncert.
6: Ja, sigurno bo to... najboljši in največji naš koncert, ki smo ga kadarkoli imeli, tako da se splače priti pogledati. No.
7: Pozabila sta pa povedi, da mama je gosta tudi na plati, tako da tisti človek bo zihar tam.
5: Ok.
8: Ela se pozabila.
5: Alo.
7: Ne, to pravim poslušalcem.
8: Aha, ok, fuck, jaz sem mislil, okay. Na testu.
5: Kaj bi moral povedati?
8: Ja.
5: Ej,
8: zanima me, mislim, precej resno se lotevate, glede na to, da imate že vrstni red določen, glede na to, da predvidevam, da ste ta vrstni red že pošteno zvadali, ne? A bo še kaj prostora za spontanosti, igrivosti, improvizacije in vsega tega?
7: Tako to je zmeri. Ja, to je vedno. Tako se držimo nekih stvari, sem hkrati nočemo, da bo to vse po scenariju. Kaj ta spontanost, se mi zdi, da nas loči, mogoče... Veš, kaj tudi si zapomniš nek moment, ki se zgodi na odru, ali prenešaš domov z enega koncerta, ki si tako, wow, ta moment je bil spešen in dostkrat je zaradi tega, ki je bil moče spontan, veš. Neke take spontane stvari si dejansko zapomniš.
9: Po drugi strani imaš pa produkcijo, ki pa ni spontana.
5: In se...
9: Uravno težo.
5: In se moraš držati vsega. Bo to tudi produkcijsko najbolj zahteven koncert, veš?
9: Ja, definitivno.
6: Sigurno.
9: Ja.
7: Tu se vprašam našega bobnarja Maksa, ampak tako, ko si ostali opazujemo, zada kar težko.
5: Bo dress code bela?
7: Za...
6: Mogoče, ja.
7: Za nekatere bo. Ne povemo se koga.

0: Ok, zavriskite, kot so zavriskali ACDC tole jutranje. Izmenaš z Jet Black, da v redu je, Žigan.
1: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ohladi konje, Jet Black, danes imamo v gosteh, se vemo, da fengarlaš že cel cajt, tako 4 dni je govoril. Oh my god, oh my god.
2: Sam ni Urbana, je, kje je Urban?
3: Urban.
4: Urban špara glas za Kino Šiško.
0: Okay.
2: Verjetno zdaj le uči v šolih, smo slišali, da poučuje. Ja.
0: Imamo pa Matijo, Domna in Jerneja, 3/5, ki naredijo ves del. Mislim, tudi Max in Urban sta ok, ampak hvala, fanti, ker ste si vzeli to jutro. Torej, 21.10. veliki koncert v Kino Šiška, pa še Plata izide. Kdaj izide Plata?
3: 10. oktober.
0: Oh my god, 10.10. Se spomnite, ko smo imeli žurko ob 10. obletnici Rock Radija 10.10.
2: Res ste pozorni in pa hvala.
0: Ja. In igrali ste in ful dobro ste igrali. In ko, a veš. A veš, ne? Res
3: ja, ne, ni tako, da smo se zapomnili.
0: Full circle.
2: Zdaj se tudi zapomnim predvsem, kar se v backstage-u dogajalo, ampak ne bomo zdaj v tem. Dajmo se pogovoriti o Plati. A ima že ta Plata naslov, koliko komadov bo gor, kdo je producent, pa... kaj prinaša?
5: Ime Plate je tako kot smo že prej govorili o nekih zgodbah iz domačega kraja in smo se potem odločili za naslov zgodbe o sijaju. Plata je bo izdana torej 10.10. Zdelali smo jo pa kar dosti časa z našim producentom Gregorjem Bajcem, Bajotom.
3: Ker znamo že kar dosti časa, tako, bestu, ja. Ne.
5: Pač lega lahko menimo, res smo hvaležni tako za ta input njegov, ful nas je izoblikoval čez čas in mislim, da nam updateal
3: se razvijemo skupaj, mišljenje. Ne? En drugega spodbujamo, da rastemo naprej. Ste.
5: Tako je.
4: Ima pa 13 komadov, mislim, da vsak lahko dobi nek delček, ki mu je všeč, upam, da mu bo cela Plata, ki ne smo kar ponosni.
0: A tudi vi, ko ustvarjate, prišli smo do 13 komadov, imeli smo jih pa v bistvu, ne vem, 25, pa ta ni bil okej, ta meni ni dogajal, ta je bil un, brezvezen.
3: Obstaja nek drive tam z koliko 30 komadi zihar, ne.
0: Za to Plato, ne.
2: Kako pa se odločite, kater komad gre gor in kater ne? Je to demokratično glasovanje, kdo pa joka? Ali...
3: Včasih tudi kdo joka, ampak bolj je nek vibe thing. Vsi moramo zavibati s komadem in pol gre gor.
5: Vsi si mi na koncu vedno začutiš, kater je za naplato in kater je nina.
3: Tudi, če nekdo ni za komad, prvo si tako ga proši prepričati na en način, če res ne gre, rajš komad ni naplati, ne? Na ta način.
0: Včeraj smo gostili fante iz Joker Out in so rekli tako, da navadno posnamejo neki, pa je komu mogoč bil komad prej brez veze, pa moj pol, ki ga sliš posnetega, ali pa obratno, mu je bil prej ful dober, pa ga sliš, a vi tudi tako delate?
3: Ja, itak. Mm. Pa obračamo, pa ja, vse naredimo, da je vse mošečno.
4: Je meni en tak komad, ki bi slezani na Plati in je bolj namenjen našim fenom. Najprej nisem videl vizije, kaj točno ta komad predstavlja. Sem pol v kontekstu, ki dal, posnel Urban svoje vokale, pa sem razumel malo bolj to vizijo, ki v bistvu komad daje. No, zaenkrat ni še vene, sam se mi da se čuti, ko bo prišel ven.
3: Ja, to se tudi fora, ti narediš komad, ne, neka melodija in ne vem, kaj vse narejeno. In ni besedila, če si ne, ni, si proš nekaj interpretirati, kaj točno komad bo, sem si ne moreš. In potem se spiše besedilo in so ljudje tako, ja, ok, zdaj pa.
0: Dobro ste prodali komade, ste le Plate, tako moram
2: torej, priznat. Ja.
0: Gremo, ne?
2: Kje je zdaj ta 10. oktober, da se to dobim, ne?
0: Ej, Jet Blacky, najlepša hvala, se vidimo, hvala za obisk, hvala za muziko, se vidimo torej 21.10. v Kinu Šiška, neki kart še je?
4: Še neki.
0: Še neki hitro po njih, hvala lepa za obisk, tole je ta zadnji single, 19. leta.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolos.

0: Sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
6: Mir?
5: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
7: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
8: JSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
9: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.
10: Opis poteka erudijo.si.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
12: V zavodu vse bo v redu. Zavarovalnice Triglav že 14. leto zapored verjamemo, da sanje spreminjajo svet. Zato nam dovolite, da sanjamo skupaj in uresničimo vaše sanje. Pošljite nam opis svojih izjemnih rezultatov v športu, parašportu, umetnosti ali znanosti in se potegujte za finančna sredstva iz sklada Mladi upi.
13: Zato upajte si med Mlade upe in se najkasneje do 20. oktobra prijavite na mladi-upi.si.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
16: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
17: Dobro jutro. Tole je jutranja izmena, malo smo počasni, ampak smo še vsem kar ok. Hvala Jet Black Diamonds za obisk.
18: Uh-huh,
17: in se vidimo na špilu 21. 10.
18: Kako pa, je pa tako, da sva malce zaskrbljena danes v tem četrtkovom jutri in sicer zaradi dejstva, da naj bi se poprečna oseba po 28 dneh spomnila le 18% stvari, ki se jih uči na današnji dan.
17: Oziroma v primeru teh dveh duš.
18: Ta procent veliko, skupaj imamo 28%.
17: Mogoče, ja, dobro jutro.

0: Dobro jutro, tole so bili Pearl Jam.
1: Kam pa mi?
0: Iz leta, takrat 2020. Zdaj gremo pa v leto 2026.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker 27. in 28. novembra 2026 se bo zgodil največji dogodek te polovice leta.
1: Res je. Red Bull Sound Clash v ljubljanskih Stožicah, ta glavna benda, že imamo, iščemo predskupine in našli jih bomo na tanko čez en teden.
0: Zvečer. Ja, dom smo 8. torej četrtek, naslednji četrtek, 15. Dom smo 8. torej čez točno en teden je 15.
1: Ampak je res.
0: Sprav naslednji četrtek se bo soočila četverica bendov, potegovali se bodo za mesto predskupin na ali prvem ali drugem večeru, torej ali 27. ali 28. novembra. Bendi se bodo spopadli, vi, publika, boste pa določili, kdo gre naprej.
1: Mm-hmm. Ne malo dela boste imeli, zato vas lepo vabimo, da pridete tja, se pravi 15. oktobra v pop-up klub na študentskem kampusu, kjer se bodo vsi te štirje bendi predstavili v živo. Mi pa bomo skupaj odločili, katera dva si bosta priborila v bistvu možnost nastopa na Red Bull Sound Clashu.
0: Tak poseben način glasovanja bomo imeli, ampak res, vsak obiskovalec bo lahko sodeloval, zato tudi bendi, a veš, bodo prfurali svoje fene, gužva bo.
1: Zanimiv bo, gužva pa švica se bo po mojem, pa tako tak glih prav velik klub je, da se obeta en konkreten rock'n'roll večer.
0: Pa mladi bendi so tako, da se bodo starši od enega benda, pa na koncu fajtali, da bodo starši od drugega benda.
1: Sam dano dotoš prišlo, pa bo vse v redu.
2: Rock Radio. Čisti. Čisti rock.

0: Ljubljana.
1: The winners write the history, the losers write the songs, kind of thing.
2: Oh, like, no, we need to learn Irish as an active resistance.
3: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
4: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people. Like
3: Na ogled v Kinodvoru.
5: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Izvrstni The Doors 2.0. The Doors Tribute Band bo nastopil petek, 9. oktobra, 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Včasih je bila jutranja izmena, zdaj pa dopodnevna izmena. Bi rekel, štras, ampak bi to naredil tako v fajni rimi, no. Včasih sem bil zjutraj, zdaj sem pa zdaj.
1: Okay. Še vedno lahko ta predlog napišeš v komentar pod njihovo objavo na sočasih in mogoče dobiš dve vstopnici za njihov sicer razprodan špil ob prazničku.
0: Skratka, govorimo o Murphyjih, govorimo o njihovem novem singlu Pes, ki je, tlele smo ocenili, izjemno glasbeno delo, ki jih je poneslo v novo dimenzijo.
1: Ja, sam naše duše so ranjene in zato nam je to všeč, ampak lahko da bo vam tudi, no.
0: Okay, skratka, vidimo se na njihovem prazničku. Do takrat pa ne vem, bo tole popotnica.

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Veš, da na dobravto.si
2: avto lahko kupiš kar na dražbi.
1: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
2: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
1: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
3: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
4: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito.
5: Fiesta de los Muertos.
4: Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči. Ker sva našla popolno spalnico za vas.
8: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
4: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
9: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
10: Anabela.si.
9: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
4: Košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
11: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
12: Mir?
11: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
13: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
14: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Od 80-ih do 90-ih ali kadarkoli.
15: 80s, 90s, older than that as well. It's all the stuff that rocks.
4: Rock radio. Čisti rock.

čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Radio Ljubljana. Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Snakebite, najboljši balkanski Whitesnake tribute band, bo nastopil v petek, 9. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Veš, da na dobravto.si
2: avto lahko kupiš kar na dražbi.
1: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
2: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
1: Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
3: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej. Big
4: Bang, Big Bang. Philips? Z Mastercardom še bolj wow! V Big Bangu vas oplačilo z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam pripomeni

0: soočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaji.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
4: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
5: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
4: Internorm. Evropska številka 1 za okna.
6: Iz 80-ih. Iz 90-ih. Ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park. Polepša dan.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunnysiders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic. Skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.

dneh na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet na cesti Col-Ajdovščina. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Temperature se bodo povzpele do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V sredo se je predčasnega glasovanja na referendumih odeležilo nekaj več kot 28.700 volivcev, skupaj v torek in sredo pa skoraj 50.000. Predčasno glasovanje poteka še danes, splošno glasovanje pa bo to nedeljo od 7. do 19. ure. Četverica, ki je pred približno letom dni stanovanske hiše v Dragomerju odnesla 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in kovanci, je bila obsojena na skupno 13 let zapora. Obsojenci morajo vrniti tudi nekaj več kot milijon evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Mariborski proizvajalec avtobusov TAM Europe je zaradi optimizacije stroškov in prilagoditve strateških usmeritev v celoti ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. Podjetje je lani ustvarilo 5,6 milijona evrov izgube. Njegovo poslovanje pa je trenutno odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Ob 100. obletnici rojstva Jožeta Toporišiča in 50. obletnici izida njegove slovenske slovnice so pristojni začeli simpozij o pripravi nove slovenske slovnice. Strokovnjaki razpravljajo, ali Slovenija potrebuje novo slovnico, ki bi bolje opisala sodobno rabo in razvoj slovenskega jezika.
1: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
2: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
5: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
8: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
5: Anabela.si.
8: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
10: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T. Drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest. Zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Autofokus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
12: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in

0: Spara.
1: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Vsako jutro, ko mulce vrnemo v šolo, smo srečni, ker se nam ni treba. Rock Radio.
4: Study up, class.
3: Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
1: City Park, polepša dan.
2: Vrhunski srbski black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. O branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Veš, da na dobravto.si
10: avto lahko kupiš kar na dražbi.
9: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
10: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
9: Dober avto. Dobre dražbe. Dobravto.si.
11: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
12: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
13: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup ohen kupar. To je vse.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
2: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Hit Radio Center. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
6: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
5: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
7: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
5: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta360 v Big Bangu in se potegujte za glavno nagrado. Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang.
9: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop.
10: Opis poteka.
9: Erudijo.si.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek.

0: Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Da nočem boja. Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentida Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
3: Kar si stranka želi, ima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
5: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
6: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rok Radio Novo.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse.

0: bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
1: Več na familypark.si.
2: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
3: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
0: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
1: Več na familypark.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Veš, da na dobarauto.si
8: avto lahko kupiš kar na dražbi.
7: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
8: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
7: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobarauto.si.
9: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena avta samo 1 euro. Ni hec, hitro poglej.
10: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: So trenutki, ko moraš biti tiho. Ali pa tudi ne. Rock Radio, čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Nato pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
2: City Park. Polepša dan.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
5: Oh, like, no, we need to learn Irish as an active resistance.
6: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
7: To us folk is offensive, it's supposed to frighten people.
6: Na ogled v Kinodvoru.
8: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Ravbar-Komando in Uncem proti Ljubljani, zaradi nesreče nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zaradi popodanske konice je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami. Zastoj na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo ter Tomačevim in Zadobrovo v smeri Maribora. Gneča je tudi med Tomačevim in Kosezami v obe smeri ter med Kozarjami in Barjem proti Malencem.

0: njegove objave na družbenih omrežjih. Ta je zapisal, da že pol leta trpi pritiske mafije. Ob tem pa je priložil fotografijo, na kateri je bila tudi telefonska številka nekdanjega premijeja Roberta Goloba. Iz Svobode so medtem sporočili, da je zaradi številnih klicev in sporočil po objavi številke Golob moral to zamenjati. V torek so policisti zaključili kar 4 leta dolgo preiskavo z področja prepovedanih drog. Prijeli so 34 osumljencev, 15 so jih pridržali. Večletna preiskava je razkrila 6 kriminalnih združb ter kriminalno dejavnost vredno kar 37 milijonov evrov. Stojan Belšak z PU Ljubljana.
1: Preko 3 tone prepovedane droge konoplja rastlina. Preko 700 kilogramov prepovedane droge kokain. Preko 100 kilogramov prepovedane droge heroin. 30 kilogramov amfetaminov. 16 kilogramov metamfetaminov. MDMA v kristalih 12 kilogramov.
0: Pri tem je šlo za preiskavo zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav. Njeni člani pa so bivali na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije ter na Nizozemskem. Znanih je več podrobnosti hude prometne nesreče, ko se je včeraj v naselju Budanje v Ajdovščini poškodovalo 5 deklet. Nesrečo je povzročila 20-letnica, ki je zapeljala preblizu desnega roba vozišča. Zapeljala je v jarek ter trčila v drevo. Eno od deklet so v KC Ljubljana odpeljali s helikopterjem.
2: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
7: Več na familypark.si.
9: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
10: Okna in vrata Internorm. Zanesljiva izbira za več udobja v vašem domu.
11: Ne zamudite, hišni sejem od 28. septembra do 9. oktobra pri vašem najbližjem partnerju.
10: Internorm, evropska številka 1 za okna.
12: Whenever you're ready, we're rolling.
13: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Ne zamudite koncertnih večerov jazz kluba na Ljubljanskem gradu. Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili Skalno dvorano vsak petek zvečer. V oktobru bodo z nami Sunny Siders in Stonehead, Sentido Project ter številni drugi. Konec meseca nas čaka zabava za noč čarovnic s skupinama Delta Reef in Kresnik. Več na ljubljanskigrad.si.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: The winners write the history, the losers write the songs kind of thing.
4: Oh, like, no, we need to learn Irish as an act of resistance.
5: Glasbeni dokumentarec. Keltska utopija.
6: To us folk is offensive. It's supposed to frighten people. Like
5: na ogled v Kinodvoru. Novo. Na Rock Radio. Novo. Na slovenski rock sceni.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.
3: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
4: Veš, da na dobaravto.si
5: avto lahko kupiš kar na dražbi.
4: Vsi avti so skrbno pregledani, poročilo o stanju pa lahko pogledaš takoj ob oglasu.
5: Izbereš avto, oddaš ponudbo in mogoče je tvoj.
4: Dobar avto. Dobre dražbe. Dobaravto.si.
6: Trenutno pa poteka prav posebna dražba, kjer je začetna cena

0: Še bolj wow! V Big Bangu vas o plačilu z Mastercard čaka dodatnih 10% popusta na Philips izdelke. Preverite ponudbo v najbližji poslovalnici ali na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček BioGelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas ob petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Vrhunski srbski Black Metallica Tribute Band bo nastopil v soboto 10. oktobra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
4: En dober rokomat na dan odžene vse težave stran.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
3: Autofokus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite prvih kilometrov s popolnoma novo Mazdo CX-6T, drugih novosti, predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih

0: sodružino v dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPG in DHK.
3: Kakovost nad standardi za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
3: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
6: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
7: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
8: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Oni so čisti rock na Rock Radio.
10: Ozzy Osbourne,
11: Jimi Hendrix,
12: Guns N' Roses.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
1: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
2: Anabela.si.
1: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
3: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas glasbeni nastopi Čukov in Ribiča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več

0: drugih novosti predstavitev in testov z naših cest, zgodbe o subvencijah za nakup električnih avtomobilov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
1: Se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Imunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Imunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
2: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
4: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
3: Kakovost nad standardi za vso družino.
5: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
3: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: domač čisti rock. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Ko si hin, si hin. Dragi svojci, prijatelji, poslovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi revije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš, kak pravijo, da se bogati

paznika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.